0: Mtsweni.
1: In the soil, nimamele izwi lomzansi ku 98.0 FM.
2: Ngithe namhlanje usuku lokubonga. Intokazi la onaledi aphiwe. Uthi ngiyabonga, ngibonke uNkulunkulu ngangiphe kona.